0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pag

Jane. Duha na kaadlaw ang nilabay sukad sa nahitabo nga nasakpan ko ni Ryan nga nagbinuang ko sa iyaha. Busa, ako ang gitawagan si Jomar, ang lalaki nga maoy hinungdan kung nga nung gibiyaan ko ni Ryan. Pero pagtawag nako sa iyaha, nakuratan gyud ko pag-ayo. Kay babayi ang nitubag. Hello, Jomar? Hello, kinsa man ka? Hala, babayi lagi ninitubag. Ikaw may kinsa. Kinsa man ka? Ako si Mary Jane, uyam ni Jomar. Unsa? Dear J.N.

0: Virginia.
1: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
5: Bisag

JN. Dili na ko ganahan mo gawas sa balay. Ug usahay, dili ko ganahan mo kaon. Dili ko makatulog tungod sa sige ug huna-huna. Gusto na lang ko kanunay mag-inusara. Usahay, sige na lang ko og hulat kung mutawag ba si Ryan or si Jomar sa akoa. Abigail. Abigail. Abrihin importahan. La? Naunsya naman ka, ana. Nabala ka na kaayo minimo. Naniwang na ka. Unya, stress na kaayo imong dagway. La, di ko ganahan mo kaon, la. Abigail. Apo, ayaw usiki imong kaugalingon tungod sa mga sayop nga nabuhat nimo. Kung gibiyaan kanila, naapami sa imong mama ug papa. Dili ka namo abiyaan. Salamat kaayo lah. Walay tawo nga dili makahimo og sayop. Pagpakalig-on Abigail. Kay mahal ka namo. Dear JN, ako ang gigakos ug tamantaman ang ako ang lola. Ug mas dito nigaan ang ako ang pamati. Para sa ako ang pamilya, mas dapat gyud nga magpakalig-on ko. Ug na-realize nako nga bisan unsa kabug-at ang akong mga problema, naa gihapon diay ang paglaom ug dili pa katapusan ang tanan.

0: Kinsa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya?
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw, barato ka ba sa basura?
2: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi?
1: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa mong igsuon.
2: Naibaw ko. Kwarta ang tuyo mo. Pero ni ako mo babag.
1: Ha?
2: Dili ko masugot na makabaton ka mo gliwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak.
1: Mahalang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa na mo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
4: Candy. Siya si Sender Candy.
5: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul, Batul, Batul. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kande, Apo. Nahasol ka na sa gitipigan mong sekreto.
1: Lulutasyo.
0: Sa pagtuo ko, angayan nga masayod si Denver sa tanan. Dili mo siya angayang taguan sa imong problema kay misalig baya siya nimo.
1: Lu.
0: Dili ba maayaw nga sultihan mo siya? Bahin siya, dili maayong ipanulti sa iyang pamilya, batok nimo?
1: Magubot lang sila, Lu.
0: Ugon sa may gusto mo, iloom mo lang ang tanan. Ikaw ang magsakit sa tanang nabati mong masakit gikan sa iyang amahan o gigsoon.
1: Kaya ko pa, Lu. Makaantos pa ko. Unya ko na lang si Denver sultihan, kung dili ko na madawat ang tanan.
0: Kanos ama na? Kanang dapatan ka na ug buhatan og dili maayo sa iyang pamilya?

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Jeanette, nagkasalamat sa pagpaminaw. Hi daw, advance happy birthday daw sa lola niya. Pero wala man siya giingon. Oy, kamasi mo, adto taba. Advance happy birthday sa mga mag-birthday pohon o sa mga nag-birthday today. Happy birthday. Sa doon ay mga special nga celebration. Happy celebration. Last na na. For this year, kay next year na sad. Unsa di ay kapilahon di ay. Gastos kaayon. Unsa may mag-celebrate di ha. Hinaon to nga happy kaya ka makabuhay. Labi nagnay Ginoo nga center sa imuhang life wa jud kay problema ana, you can never go wrong, diba? Famous ta kay nang alinya. Anyway, sa dili patahingpit nga manamilit ni ana nga to ang espesyal nga mensahe karon nga imong gipaabot gyud ka makabuhay nga imuhang madungog. Matud pa nasayod ako sa akong mga plano alang ninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan ug dili sa kaalautan. Plano sa paghatag kaninyog paglaom ug maayong kaugmaon. Kana nga espesyal nga mensahe ka makabuhay atong mabasa sa Jeremiah 29 versikulo 11. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat kay sa pagtubay sa atong tulumanon. Hangto sa sunod nga higayon, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati, parehas ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa

0: Genu Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

0: Oras ni WRD Worldwide, alas 7.05.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininausab ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa ato nga DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay o giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang Fred Mo Forever.
6: O ginisigli orkolyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Nailha na ang person of interest sa pagpanghulga sa Hagilanan High School sa Katigbian samtang Mayor Benji Oliva. Nitanya ganing 100,000 pesos nga gante sa makahatag ng impormasyon sa naghulga sa tunghaan samtang duha ka eskwelahan sab diha sa Balilihan, gibulabong sad sa pagpanghulga.
6: Kapin 300 ka mga solar-powered CCTV camera, ipangbutang sa tanang binding size ka mga pampublikong tunghaan din sa Dakbayan sa Tagbilaran aron mapaayo ang pagmonitor o mapaspas ang pagresponde sa kriminalidad.
0: Suportado sa Bold Police Provincial Office ang sugyot nga butangan o metal detector ang mga eskwelahan aron sa mapugnan ang pagsuot sa mga armas ug uban pa mga gidili nga mga hinagiban.
6: Usa ka panimay na ugnaw kagabi dito sa lungsod sa San Miguel.
0: Giduso ni Board Member Lucila Gunay ang programa nga libreng proteksyon sa kahimsog ug bakuna alang sa mga BHW sa atong lalawigan.
6: Hingpit nang giaprobahan sa sangguniang palalawigan ang ordinansa nga magpahamtang usilot sa mga driver nga nagmaniyong hubog o nagkagamit og illegal nga drugas. Samtang sa atong police report, nadakpan pagbalik ang usa ka ginudahang tigpayuhot sa ginadiling drugas at usa ka bypass operation dito sa lungsod sa Gindulman.
0: Citywide health caravan sa EXL Makabuhay moon karong buwan sa Oktubre. Kung karong Oktubre 15, diha sa bagong sports facility sa Barangay Buol ning Dakbayan.
6: Sa balitang regional, gisiko pang sa gamag tutudlo nga wa mo remit sa SSS contribution sa ilang trabahante.
0: Samtang sa kauluhan, komento ni USEC Press Officer Claire Castro, kabahin kini sa pagpamusil sa Zamboanga, gisabot kini nga sayop sa context.
6: Gihangyo sa DILG ang Kongreso nga ripasuhon ang balaod batok sa mga loose firearms.
0: Samtang sa gawas sa nasod, gipahamtangan sa Estados Unidos ang ugasilot ang Japanese national nga nangulo sa ICC.
6: Sa paugnat sa busog, magkauban sa Gilas, Pilipinas si Kai Soto sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa balitang artista, posibleng masuspenso o bakwion o bawion ang driver's license sa aktor nga si Derek Ramsey ug iyang higala gumikan kay migamit kini og piki nga plate number.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, ang kompleto detalye sa mo pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit, nailha na ang person of interest sa pagpanghulga sa Hagilanan High School diha sa Katigbian, samtang si Mayor Benji Oliva nitanyag kinig 100,000 pesos nga gante sa makahatag og impormasyon sa nanghulga sa maong tunghaan. O niya, duha sab ka eskwelahan sa balilihan gibulabog sab kini sa pagpanghulga. Atong paminaw si Alaga Dalen Doidoras, kompletong detalye.
1: Gibulabog og hulga sa pagpamusil ang eskwelahan sa lungsod sa Katigbian og Balilihan nga naghatag usab og kabalaka sa mga tinun-an magtutudlo lakip sa mga ginikanan. Ilabi pa nga baguhay lang nahitabo ang laing pagpamusil sa usa ka tunghaan dito sa Zamboanga nga mikalas og duha ka mga kinabuhi nga pulos mga estudyante. Tungod niini dali usab nga mihimo og tukmang aksyon si Mayor Benji Oliva maingon man ang mga opisyal og otoridad sa Balilihan human madawat ang impormasyon nga adunay hulga sa pagpamusil sa eskwelahan sa Hagilanan National High School Katigbian, San Roque National High School ug Hanupol National High School sa Balilihan. Tungod sa paspas na aksyon nga gihimo ni Oliva ug sa mga kapulisan na iladayon ang person of interest nga posibleng kasamtangang tinun-an o nakatungha sa mga eskwelahan.
2: Ang person of interest aning ato ang situation karon sa Katigbian no, nga kaning threat no, so ato pa nang i-monitor at i-observahan pagkakaroon niya makapunta sa result sa PNP survey plan no, kung sa'y resultado kay ako mga possibility nga matrace na to o asa gamitan ang maong post. So, mamatch na to sa atong person of interest ang iyang location.
1: Nanganti si Oliva nga masilutan ang nagpaluyo sa pagpanghulga pinasubay sa insaktong silot sa balaod. O nalamitan niya si Oliva og 100,000 pesos nga reward sa makahatag og impormasyon sa suspect isip seryosong pagtartar sa maong hulga.
2: Ang gingon na gina sa maong post nga kung mahimo ilubong mo na mabuhi dili sa Katigbian. Okay. Kanayon yung gihimo, posible na nga jok-jok na ninyo. Pero sa mga ginikanan nga nga truma ng hadlok, di kabayran o kwarta na ang ilang pag-atiman, pagmahal sa ilang mga anak. Muna nga, naghatag ta o reward nga 100,000 no? Para ipakita na to no, nga seryoso ta. Muna nga, ayosohin nga din na sa mulungsod no? Kay makatilaw yung musmayon.
1: Samtang, giauhag usab ni Oliva ang mga ginikanan nga hatagan o higayon ang mga anak taliwa sa Kabisi. Sinadlo-adlaw nga gibuhaton aron mamonitor o dili mahisalaag sa mga daotan o bayolinting mga nga binuhatan.
2: Hangyono sa itong mga ginikanan nga buhatan yung tagpanahon sa itong mga anak, sa itong pamilya. Kibaw ko nga sa itong pagmahal sa itong mga anak, naningkamot ta, marabaho ta, usahay, nakalimtan na ito nga doon na dito yung mga bata. Ato na nang itanaw nga normal na nila nga musod o iskwila karaadlaw. Muna nga, usana sa mga social nga mga challenges ba?
1: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Mayong buntag ni Terry. Last ko dalugdog po hadas, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Kauswagan Katigbian Hall. Arita humamoy nagtanaw pod di sa dakbayan sa Tagbilaran, lito maghinay. Nagtanaw live sa atong DYRD Facebook, Andresa Dalagan Miguel o si Ma'am Doors Kaloyong. Kapin 300 ka mga solar power CCTV camera, ibang butang sa tanang 20 size ka mga pampublikong eskwelahan dini sa dakbayan sa Tagbilaran. Aron mapaayo ang pagmonitor o mapaspas ang pagresponde sa mga kriminalidad. At ang paminaw ng report na Zara Arcayana.
4: Nasunog og naugdaw ang usa ka panimalay nga
5: moabot na sa 765 ka barangay sa Bohol ang na-cleared na sa illegal nga droga nga nagdala sa drug cleared rate sa probinsya ngadto sa
3: 68.98%. Alex Zera Arcayena, ready na si Zera? Zera, go ahead.
0: Dito tayo rito tas gawat ba? Leo. Suportado sa Bohol Police sa Provincial Office ang sugyot nga butangan og metal detector ang mga eskwelahan di sa atong lalawigan sa Bohol aron sa kini mapugngan ang pagsulod sa mga armas o guban pang ginili ng mga hinagiban. Ato paminaw si Lagan Reyes, kompletong detalye.
6: Gisuportahan sa Bohol Police Provincial Office ang sugyot niya pagbutang og paggamit og metal detector sa mga eskwelahan aron masiguro ang kahapsay kalinaw og seguridad sa mga estudyante, magtutudlo og kawani sa mga tungan batok sa giniling hinagiban. Kinisubay sa natabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City nga niresulta sa pagkamatay sa duha ka mga tinunan nitong Martes, Agosto 18.
7: Atong gi-encourage ang eskwelahan, labi na sa imong suggestion, Sir Tibbs, na katong magbutang og mga metal detector. Pwede na nato ihangyo ang LGU, collaboration sa LGU, nga mag-collaborate, nga maghimo og maayong lakang nga mahimo ni mabutangan atong eskwelahan og kanang sa imong gipang suggest niya mga metal detector.
6: Si Police Major Joseph Lopena, tigpamaba sa PNP Bohol, nga nainabi sa Virgin yung alagad kagahapon, mingon, nga gikinanglan nga paligunon ang seguridad sa mga tunghaan pinagi sa pagtinabangay sa kapulisan, Department of Education o lokal nga kagamanan, aron mapanalibdan ang mga kabataan magtutudlo o mga kawani sa eskwelahan batok sa mga dautang elemento o giniling butang sulod sa campus. Mingon si Lopena nga nakita sa kapulisan nga nakungtabang ang metal detector aron dili magkasulod ang hait o delikado nga butang sa eskwelahan. Gawas sa sugyot nga pagbutang og metal detector, si Lupina mingon nga mas gipakusog og mas gipaligun usab sa kapulisan ang police visibility pinagi sa pagbantay o paglibot sa mga pulis sa mga tungaan gamit ang sakyanan sama sa patrol car o motorsiklo og beat patrol o pagbantay sa usa ka piho nga dapit din ang pulis kasagarang naglakaw-lakaw o nagbarong sa eskena.
7: Even katong mga ang diri sa kapulisan na to sa Bohol Police Provincial Office, even katong mga nang retire sir tips, ato nang gi-account sila.
0: Correct.
7: Kung asa na ilang armas o naka-renew ba sila sa ilang mga LTAP, sa ilang mga private owned firearms.
6: Gipasabot niya nga kini, usa ka pamaagi sa pagpugong sa kriminalidad nga buhat sa dili pa kini mahitabo. Mingon si Lupina nga bisan og isolated ang kaso sa sunod-sunod nga pagpamusil diin ang labing wahi maong tungaan sa Zamboanga City dili gihapon angay magkumpiyansa og kinahanglan gyud nga pakusgan ang pagpatuman sa seguridad. Gidasig ni Lupina ang operasyon sa lokal nga pangagamanan, kapulisan, DepEd o mga ginikanan aron mapalig-on ang pagbantay sa mga eskwelahan. Gawas sa gipakusog ng mobile og beat patrol, nagpadayon usab ang kapulisan sa Bohol sa paghihap o paglista sa mga pulis o individual nga naghupot o mga pusil. Gigan sa DYRD Newsroom, Ginisiray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Kapin 300 ka mga solar powered CCTV camera, ipangbutang sa tanang 26 ka mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran aron mapaayo ang pag-monitor o mapaspas ang pag-responde sa mga kriminalidad. Atong paminaon sa Zero Arcayena.
5: Magbutang ang kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran o mga solar-powered closed-circuit television o CCTV camera sa tanang 26 kapublikong tunghaan sa Dakbayan ubos sa Department of Education o DepEd Tagbilaran City Division. Isip kabayan sa pagpahugot sa seguridad human sa ngilngig nga pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University ni adtong Martes, Agosto 18. Si Mayor Jane Yap miingon nga 338 ka mga CCTV camera ang target nga ibutang karong tuiga sa tanang 14 ka high school ug 12 ka elementary schools. Miingon si Mayor Jane nga ang mga solar-powered CCTV direktang ikonektara sa designated command center para sa mas mapaayo ang pag-monitor ug paspas nga pagtubag sa bisan unsang insidente o kriminalidad. Ang pondo nga ipalit og solar-powered CCTV gikan sa Special Education Fund. Matud sa mayor, ang tukuron nga command center lahi sa command center sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Himuon ang pagbutang og CCTV camera subay sa mando sa mayor human nga naghimo og komprehensibong security assessment sa tanang pampublikong tunghaan. Sumala sa mayor, dili angay hulaton nga adunay mahitabo una pa mulihok ang mga otoridad ilabi na sa pagpanalipod sa mga estudyante. Gawa sa duga nga police visibility og CCTV monitoring, giyawag niyap ang mga ginikanan nga mahimong aktibong kabahin sa pagpanalipod sa ilang mga anak, pinaagi sa kanunay nga pagpangumusta, pagpaminaw sa ilang mga kabalaka, o pagmatngon sa mga kausaban sa ilang pamatasan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Good morning, Anthony Aris Baltasar, o kang Evelyn Clarin, o si Joji Fernis diha sa tip-tip. Dengan salamat sa kanunay nga pagpaminaw diri sa DYRD. O niya, inyo sa mabati kini DYRD Breakfast News sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulanon, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Gipasar sa ikatotoo katapusan pagbasa sa ika-30 nga sanggunian palalawigan sa Bohol and provincial nga balaod nga nagtumong kini sa mas hugot nga pagpatuman sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Ang ordinansa gisuwat o gipasiugdahan ni Board Member Mutya Kismet Makuno, gisuportahan sa kini nila ni Board Member Nathaniel Binlod, Attorney Tommy Abapo Jr., Board Member Junicio Joseph DJ Balite. Pinaagi ni ini gitinguha usab nga mapalig-on ang mga lakang batok sa pag-drive samtang hubog sa alkohol o ubos sa impluwensya sa ilegal nga droga aron usab mapanalipdan ang kinabuhi o ang kaluwasan sa mga driver, pasahero o mga pedestrian. Lakip sa mga provision sa maong balaod, ang pagtukod o Provincial Road Safety Task Force mutanaw kini sa koordinasyon o pagpatuman sa mga programa alang sa road safety, naglatid sab kini o gasumbaran sa mga pamaagi o pagsusi-usab sa kahimtang sa mga driver. Lakip na ang pagsukod sa level sa alcohol o ang pagsusi-usab alang sa presensya sa droga. Gipasiugda sab sa maong ordinansa ang mas hugot nga coordination o mga checkpoint, hustong pagdumala sa mga record o pag-edukar sa publiko kabahin kini sa mga peligro o niya posibleng sangputanan sa pag-drive nga hubog o baka nakagamit sa ilegal nga droga.
8: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:25. Hatol ka na to sa Island City Mall. Giselle!

0: Good morning ni Richie Montañez. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYR Facebook. Justo ni Orculio o si Junior Orculio de sa San Isidro Baclayon. Nagtanaw po ka na ito karon. Dodong Chetro Manilios. Nagtanaw. Fem, ang kada malimot is watching. Kukilia Draude. Nagtanaw po gikan sa Dila Paz Cortez o si Ma'am Biti Humawid. Usa ka panimay na ugdaw kagabi dito sa lungsod sa San Miguel. Atong paminaon si Sniper Gino Pilongo.
1: Nasunog og naugdaw ang usa ka panimalay nga gipanag-iya ni Mario Bumaya, 34 anyos, og Lina Bumaya, 28 anyos sa Purok 1 Barangay Garcia, lungsod sa San Miguel, gahapong adlawng Miyerkules, pasado alas 10:28 sa buntag, sa atong makihinabi kang FO3 Ramil Casaberde. Gisaysay niini nga ang balay nga nasunog mao ang unang balay sa biktima nga gihimo na lamang nilang kusina ug stock room, samtang ang ikaduhang balay o bag-o nga balay nga gitukod pinaagi sa pag-abag sa balay sa gugma organisasyon. Diin matud pa ni atong higayuna, nagluto ang bana og human ini, milakaw lamang siya sa iyang bag-ong balay dili kalayuan sa maong balay nga nasunog. Diin gituuhan nga gumikan sa kusog nga hangin og ang balay ginama lamang sa nga kawayan nga mao'y labing unang rason sa pagkaulbo sa sunog. Tungod niini, dali usab nga misilaab og mikailap ang kalayo hangtod nga naabo ang tibuok balay. Wala dama sa tag-iya ang maong insidente. Maayo na lamang kay ang ilang mga anak dito sa eskwelahan ni atong higayuna, samtang ang iyang asawa nagbantay sa ilang anak nga naa sa daycare center. Wala hinoy na angol sa maong insidente o gibanabana nga ang danyos mukabat ngadto sa 3,000 pesos. Panibayag may buntag ngadto kang anti-floor panya sa Barangay Candasig, Balilihan, Bohol o kang Ate Maricel Pilongo di sa Tagbilaran. Gikan sa lungsod sa San Miguel o sa Beat FM 89.3. Kini si Sniper 101 Gino Pilongo. Basta Balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Ginusod ni Board Member Lucy Lagunay ang programa nga libreng proteksyon sa kahimsog o bakuna alang kini sa mga BHW sa atong lalawigan. Atong pabinaon ng kompletong detalye si Alaga Dalin Doidora.
3: Giiduso ni Board Member Lucy Laguna ang pagtukod og free occupational health protection and immunization program alang sa mga accredited og aktibong barangay health workers sa tibuok lalawigan sa Bohol. Sa iyang privilege speech sa sangguniang panlalawigan, gipasiugda ni Lagunay, gipasabot ni Lagunay ang importante nga papel sa mga BHW isip kasagarang unang musugat sa pagpainhanglan sa panglawas sa mga residente sa tibuok lalawigan sa Bohol. Matod niya ang mga BHW kanunay nga nagbisita sa mga panimay, mutabang sa mga pasyente, muapil sa vaccination activities, muhatod o muuban sa mga residente ngadto sa mga health facilities o mutubag sa pagpanginhanglan sa komunidad panahon sa outbreak o public health emergency. Tungod sa kinaiya sa ilang trabaho, anausab sila sa peligro nga ma-expose sa respiratory infections, dugo o bodily fluids, kontaminadong materyales, animal bites o guban pang makatakod nga sakit. Gipahinumduman ni Lagunay nga giila mismo sa Republic Act No. 7883 o ang Barangay Health Workers Benefits and Incentives Act of 1995 ang mga risgong giatubang sa mga BHW tungod sa ilang mga trabaho.
4: For foreseeable but unavoidable dangers and risks may adversely affect their health and even their lives. But recognition of the risk should be accompanied by prevention. We should not wait for barangay health workers to become sick before government acts.
3: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May buntag ni Lito Maghinay, nagtanaw ka na to karon live, gikan sa Barangay Cugon, Purok 5. Artemio Pagong, nagtanaw po, gikan sa Plaridel, Misamis Occidental. Good morning. Zamay Camier, good morning. Gikan sa San Miguel Bohol, nagtanaw. Ermashiga, Mixi, Amparo, nagtanaw po ka na ito karon, si Nika Noel o si Ryan Palakigan sa lungsod sa Valencia. Sa itong police report, nadakpan pagbalik ang usa ka ginudahang tigpayuhot sa ginadiling drugas at sa usa ka bypass operation dito sa lungsod sa Gindulman. Atong paminaw ng report ni Alagad Sel Remolado.
5: Sa lungsod sa Gindulman, ginudahan nga tigpayuhot sa ginadiling nga droga, nadakpan pagbalik at all sa gipaygayon ini nga bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Gindulman, Haytabo, dito sa Barangay Kabantian, Gindulman, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa ka-alias Jack, kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos o galaing duha ka puto sa gituohan usab nga shabu ang nakuha sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibana-bana nga motimbang kini ngadto sa 3.2 grams kantidad kapin sa 21,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksihan sa barangay official sa Kabantian, Gindulman o gasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpan nga si alias Jack nga kasamtangang napasla karon sud sa silda dito sa lungsod sa Gindulman. Narukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker, Sail Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Citywide Health Caravan sa ESL Makabuhay himuon karong Oktubre 15 diha sa bagong sports facilities sa Barangay Bool ning Dakbayan. At ang paminan pagbalik si Alagad Ray Tutas.
5: Sa lungsod sa Gindulman, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga drug.
6: Daghan na nga mga individual ang nipamatuod sa kaepektibo sa ESL Makabuhay Plus. Usa na niini ang 80 anyos nga si Teofesta Mikulob taga Barangay Poblasyon 2 tag Binaran City.
7: Daghan ko kayo ng tinang niya, uy, alibyo, gihapon akong sakit. Ito nga, nagkaunaw na ako nga, kadungog ko sa radyo, mga advertisement sa mga bahay, mga tambal, mga herbal. Kung isuwayan na, makabuhay, DXL, makabuhay. Kahit ko yun man ko, hasta kung ba na ako kung ipainom, daghan siya bukol-bukol ba, bukol-bukol. Kaya pag inom niya, so sa siyam kag law karon kay nakalibang man siya og dugo o nakalibang kuyawan ko kay sa maning dugo na maningi o ano yung sambana mawara sa akong painom niya anto nga nagiyang mga bukol-bukol yung buto na muto handag karon may akong sigig painom niya kaginanam nagkakupos-kupos ang iyang bukol ako kalis na juicer kaya di upirahan mo kung dahang sakit and diabetes na pa akong carcinoma sa akong operasyon ano oh. Maulay akong gikalpahan na sigig tumar ng makabuhay. Gaan akong lawas ba?
6: Si Nanay Teofesta kinsa diabetic. Mitambong kaghapon sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan ubani Doc Bri Palangi sa Poblasyon 2, Mingon. Nga duha ka tuig na siya naggamit sa EXL Makabuhay Capsule o nakita niya ang alibyo sa mga gipamati sa kalawasan. Apil na sayang bana. Matod ni Nanay Teofesta, nikupos ang bukol-bukol sa lawas ayong bana tungod sa EXL Capsule. Samtang sa 15 ka barangay sa Tagbilaran City, ang barangay Taluto na lang ang wapamahimuhi o health and wellness caravan. Ang kalihugan sa panglawas sa EXL Makabuhay Plus, gitambayayungan sa City Government of Tagbilaran nga nagpahigayon usab og libreng pagpanupi, masay og manicure. Partner sab nini ang Station DYRD. Si Mayor Ginyap nagpasalamat sa EXL Makabuhay Plus sa pagpili sa Dakbayan isip benepisyaryo sa caravan.
8: Sa ating sunod sa Tagbilaran, like the free medicine,
6: sumala sa mayor, gipakusgan o gipalig-on sa city government ang public-private partnership, ilabi na sa panglawas nga usa sa prioridad sa iyang administrasyon. Gipinguhan ni Mayor Gene Yap nga magpahigayon og citywide EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong Oktubre 14 ug 15 aron tibuok Tagbilaran ang makapahimulos. Gikan sa Poblasyon Dos Tagbilaran, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Totoo ang naangol sa bangga sa duha ka motorsiklo sa nasundong dalan, Barangay Poblasyon, Lungsod sa Trinidad. At ang paminahon si Alagad Winnie Reyes, kompletong detalye.
8: Nahilandig sa tambalanan ang duha ka mga drivers, lakip ang usa ka babaeng backrider human ang ilang gimanihuang motorsiklo nagkabanggaan sa may nasunong dalan sa Purok 5 Barangay Poblasyon Lungsod sa Trinidad. Ang pasyon ng investigasyon sa kapulisan nagabutiag nga ang motorsiklong Honda XR150 nagdagan sa maong dalan gikan sa lungsod sa Trinidad paingong talibon. Pag-abot sa dapit na hitabuan, partikularmente sa may kurbadahong bahin sa kalsada, sa diyang misimang sa wala o pikas nga linya sa dalan ang maong motorsiklo, aksidente nga mibangga sa gikasugat nga laing motorsiklong Suzuki Raider 150 nga may backrider. Gumikan sa impact, natumba ang duha ka mga sakyanan, hinungdan sa mga angol nga naangkon sa mga sakay nini. Ug daling gato dito ngadto sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon, pinaagi sa ambulansya sa Trinidad Emergency and Assistant Team kon treat. Sa follow-up nga gihimo ning tigbalita, padayon pang giatiman sa mga doktor ang mga biktima. Sa laing bahin, ang driver sa nakabangga nga motorsiklo gilang alnya sa Romy, 51 anyos, Minyo, kolektor sa Uno Puhunan Financing o residente sa Barangay Poblasyon Lungsod sa Danao. Samtang ang Suzuki Raider 150, gimanihuan sa Saka alias Bin, 39 anyos ulitaw, nagpuyo sa Purok Uno, Barangay La Suerte Pilar, o ang backrider nini nga Osaka Lucia Pisidas, Yankee Rodriguez, 56 anyos, uga taga Purok Uno, Barangay La Suerte, Pilar, Bohol. Padayon pakining gatagan og kapagtagad sa kapulisan. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Padayon karong adlaw, Agosto 20, ang libreng legal aid service gihimo kani sa City Government of Tagbilaran ubos kini sa liderato ni Mayor Jane. Gipanguluhan usab kini sa City Legal Officer Attorney Kathy Borja Hamila. Then ang mga residente nga nisdakbayan makadawat kini libreng legal consultation, guidance gikan sa mga in-house counsels and volunteers. Matod ni Mayor Jane, importante ang mga programa aron usab mahatagan kini og libreng legal services ang mga tagbilaranon o masiguro usab nga aduna sila ipatas nga access sa hustisya o legal nga tambag. Ang libreng legal aid ipahigayon karong hapon diha sa City Tourism Gallery gikan sa ulaw na nga tos alas 5 sa hapon. Gidapit ang mga tagbilaranon nga nanghinalang kinig legal assistance nga muduol unya mo avail sa maong libreng serbisyo sa City Government of Tagbilaran.
0: Mayong buntag ni Inday Gili kami. Nagtanaw ka na to karoon si Stephen Visara. Good morning, nagtanaw. Unsab, nagtanaw po ka na to. Naminaw po si Kagawad Bibot Budlong, iyang asawa. Kagawad Bacho Alba diya sa Poblasyon 2, naminaw. Albert Olmido diya sa City Hall, good morning. Anita Torregosa, unsab, mga trabahante sa Major Pharmacy. Labi na ni Ma'am Lut Corayag o Sir Lito Corayag. Sa balitang regional, magtutulo sa usa sa mga tunghaan dito sa lungsod sa Minglanilla, ang gidakop human malutsan o warrant of arrest sa kalapasan sa Republic Act 1199 con Social Security Act of 2018. Ang pagkasikop na hitabo niatong alas 6:20 sa gabi niatong Agosto 13 ni tuiga dito sa Porok Bombel, Barangay Pakigni, lungsod sa Minglanilla. Ang maong maestra itago sa pangangami 35 anyos o sa kaminyo nga nakagawas ra sab human nakapiansa og 60,000 pesos. Sigon sa usa sa mga personnel sa CPPO, nga nakurat ang akusado, nga doon na dahil siya ay warrant of arrest.
2: Kahimtang sa panahon, humaniin eh.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Ibalik mo.
2: Kining balita Pilipinas ato kanato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaliga kini sa mga baterya, motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Nanawagan si Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso nga hugtan og palig-unon usab ang kasamtangan mga balaod sa armas sa atong nasod human sa trahedya sa pagpamusil sa Zamboanga nga nakapatay kini sa duha ka estudyante. Gisugyot usab ni Remulla ang pagpahamtang og kriminal nga tulubagon o direktang kriminal nga responsibilidad sa mga tagiyahag armas nga wa kini magbantay sa ilang mga pusil sa hustong paagi, labi na kung gigamit kini sa paghimo o krimen. Matod usab sa datos sa nga natipon usab sa DILG ang duha ka service firearms gigamit sa mga insidente sa pagpamusil sa eskwelahan sa Zamboanga City o Tacloban sa maiging mga buwan. Diin toto ka estudyante ang namatay, 20 usab ang nasamdan sa ulahe. Gipasiog daw usab kini sa kalihim ang dakong pagpanginanglan nga susihon usab ang Republic Act number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. 102.3 KISS FM.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.